Vinterbilletter til Nelly Bear på Kulturfabrikken 18. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Nelly.

Vinterbilletter til Voksendisco på Kulturfabrikken 18. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 1990.

Vinterbilletter til Nelly Bear på Kulturfabrikken 18. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247.

Vinterbilletter til Voksendisco på Kulturfabrikken 18. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, disco.

Vinterbilletter til Voksendisco på Kulturfabrikken 18. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, disco.

Vinterbilletter til Voksendisco på Kulturfabrikken 18. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom.

så skulle jeg slå, slå, slå, slå litt på tråden til en handelsperson. Og jeg skulle

0: gjør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenker på deg i kveld her jeg står med en slant konjak i glasset. Ute på tunet under eika. Konjakglasset som jeg tar imot og holder av. Faen. Vi begynner på nytt igjen da.
1: Ja, vi gjør det.
0: Skal jeg la deg
1: ta en litt annen tur, jeg tror jeg. Det er der.
0: Ja, ja. Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne,

0: Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800-840.
1: Snakk om en love i liters, ikke gallon. For det blir nok limo i år og ingen Jimmy Fallon. Snakk om en heat i Celsius, ikke Fahrenheit.

Vinterbilletter til Voksendisco på Kulturfabrikken 18. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, disco.